0: Kwame na miyansom
1: Mi baza Mi wunam Mi baza Mi jano Aya mi yom
0: Zawuni tiyan yume na tumi bini udiya siya Zaya tumi ni yesu manja nkane ni mu Zaya tumi ni yesu manja upani shafo Zawuni tiyan yume na tichri wabi koswa Yesu Kristo wakini jaya ura nyume ni mu Nyume ni mu tumi ni upani shafo
1: Mi baza mi siyano Malaika base Ayandala ma Vesi nyame Kesa katori yanda
0: Osori ya fie nyame

konim diye moja de siton koni konim diye de konim o brenina seye ho wati asi ay o ma susu ma wode ama wana wata inwo wadi konim a brenina yeah.

Madikoni mo abeni na. Oh Jesus. Oh hallelujah. La breka ya baba be. Tura ne chira sa Abraham chai. Na wonyame mankoni di ayane di. Ana fu a wutia me na dai. Sa wonya bre amma wiade ya. Wonya bre wo mpai bo mu atoye wiade ya. Ai. Sa wonya bre. A wonya asie nyankopa asem a. Na wanante asem ne ma. Le sie wiade. Enfa wo ma watamfo da. Hey. Hey. Hey.

atom na nya 9 months oso ade ne ho ko kire doctor odiri ya doctor say abofra no da oyem no wo wu da oyem ti se ma nyo operation ho ne abofra nyina mo bewu when a doctor idi ma me ato ho wa pa ma me ne yem ayi abofra na guta urubi na open pam ma me ne yem na abofra ne de suan fata urudi na ma me ne di mo jase atem oya ya watch me mo oya watch me mo watch me mo na mi oya ya ya na ri ni wa ya nya me ne wa ya bo afu na nya ba ni bi o ma nya bi o ma nya ba ni bi o me su nya bi o me pese me ka tiro se dia wonnem mo no de testimony bro amu abi mu abamuta we are great tin and so we now wonnem na ba so me be say me so nkuna say one na one ni yeah yeah.